Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Дім FM.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Прилуки.
1: Добре діля, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: «Сила слова».

0: Четверта година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».

0: п'ята година.
1: 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Дім FM.
1: Іди до мене, ну.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: «Сила слова».

0: Ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там.

0: Програма «Сила слова».
1: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
0: «Сила слова».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади. 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: 7 година за Києвом. Вітаю, друзі. Мене звати Ганна. За календарем 14 травня. Сьогодні четвер. І дякуючи насамперед силам оборони за наш з вами захист, пропоную приходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
3: Новини на Тім ФМ.
2: Понад половина лікарень спроможної мережі на Чернігівщині працюють автономно. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус після селекторної наради з урядом та Міністерством охорони здоров'я. За його словами, 18 медзакладів уже забезпечені сонячною генерацією. Це найвищий показник в Україні. Також в області зросли зарплати працівників екстреної медичної допомоги, а середня зарплата лікаря первинної ланки перевищує 31 тисячу гривень. Крім того, цього року медики планують провести понад 500 операцій з безоплатного ендопротезування суглобів. У Прилуках суд виніс вирок жінці після загибелі 9-місячного сина під час купання. Про це йдеться в матеріалах справи. За даними слідства, трагедія сталася у грудні минулого року, коли мати залишила дитину без нагляду у ванні. Хлопчик опинився під водою і помер, попри спроби медиків його врятувати. У суді жінка визнала провину і розкаялася. Їй призначили 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном на 2 роки. На Чернігівщині судитимуть 2 людей, яких обвинувачують у земельному шахрайстві. Про це повідомила поліція Чернігівської області. За даними слідства, упродовж 2023-2025 років фігуранти за допомогою підроблених документів незаконно заволоділи та намагалися заволодіти понад 60 гектарами землі в Чернігівському районі. Слідчі вважають, що до схеми були причетні посадовці однієї з селищних рад. Обвинувальний акт уже передали до суду. У Ніжині продовжують розробляти концепцію стійкості мікрорайону космонавтів. Про це повідомили організатори проєкту «Посилення стійкості міст». Представники міської влади і експерти обговорили ключові ініціативи для подальшої реалізації. Серед основних напрямків – цивільна безпека, транспорт, житлова інфраструктура, водопостачання та створення комфортного громадського простору. Проєкт реалізують за підтримки німецької урядової компанії «GIS Ukraine». До інших новин. До Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу у потягах Інтерсіті транслюватимуть тематичні відеоролики. Про це повідомив заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Інформаційна кампанія триватиме 2 тижні та має привернути увагу до трагедії депортації кримських татар 1944 року. Також Україна продовжує міжнародну роботу щодо визнання цих подій геноцидом кримсько-татарського народу. В Іспанії підтвердили новий випадок зараження хантавірусом у пасажира круїзного лайнера MV Honduras. Про це повідомляє Sky News. У Міністерстві охорони здоров'я Іспанії заявили, що стан пацієнта залишається стабільним. Раніше на борту судна стався спалах хантавірусу, внаслідок якого померли 3 людей. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що серед членів екіпажу є 5 українців. Погіршення їхнього стану здоров'я не зафіксували. Міська голова американського міста Аркадія Ейлін Ван пішла у відставку після звинувачень у роботі на уряд Китаю. Про це повідомляє CNN. За даними слідства, до обрання на посаду вона опублікувала прокитайські матеріали на новинному сайті для китайсько-американської громади. Ван погодилася визнати провину у справі про діяльність як агентки іноземного уряду. За американським законодавством їй загрожує до 10 років ув'язнення. У Кишиневі представники Національного конгресу українців Молдови провели зустрічі з фондами «Сорос Молдова» та «Відродження». Як повідомив у Фейсбуці голова конгресу Дмитро Лекарцев, учасники обговорили підтримку українців та розвиток громадських ініціатив. Окрему увагу приділили допомозі переселенцям, які виїхали до Молдови через війну. Сторони також говорили про регіональну взаємодію, демократичні процеси та підтримку місцевих громад. Учасники зустрічі висловили сподівання на подальший розвиток співпраці.
1: Новини спорту.
2: Ветеран з Тернопільщини Василь Вовчанчин здобув 2 золоті медалі на чемпіонаті Європи з богатирського багатоборства серед ветеранів війни. Про це пише «Укрінформ». Змагання проходили у грузинському місті Цхалтубо. Українець переміг у категоріях ветерани і мілітарі. Загалом збірна України виборола на цьому чемпіонаті 43 медалі, серед яких 26 золотих.
1: Хороше наостанок.
2: Український саксофоніст Сінезій Горбовський переміг на міжнародному музичному конкурсі GM Next у Римі. Музикант із генічеської громади отримав максимальні 100 балів і виборов золотий диплом. У фіналі конкурсу змагалися молоді виконавці з різних країн світу. Також українець здобув грант на проведення сольного концерту у Брюсселі в сезоні 2026-2027 років. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежитимемо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається, і менш ніж за годину знову почуєте тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Кілька слів про те, чого від природи чекати сьогодні. У четвер, 14 травня, на Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, хмарно з проясненнями має бути, дощитиме, а північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 738-744 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 80%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні, Корюківці та Ніжині сьогодні по обіді 12-14 тепла максимум, а в Київці і Чернігові повітря прогріється від 16 до 18 з позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: безсмертні.
1: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: В Україні 7.23. Друзі, нагадаю, що сьогодні 14 травня, і в цей день в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям і безпекою своїх родин. У роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею, втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. І тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс «Яд Вашем» людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. І в результаті того, що цей день встановили у 2021 році як День пам'яті, з ефіру радіо «Тім» знято всі розважальні програми. Ввечері сьогодні ви не почуєте програми «На замовлення від душі» традиційно з 6 до 7 вечора. Але решта повідомлення, які ви традиційно звикли чути в нашому ефірі, а вже ж будуть тут, вже за 15 хвилин поговоримо про те, який астропрогноз на сьогодні є у зірок, так би мовити. Тож залишайтеся з нами і чудового всім настрою.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
3: Lately I've been living in a dream. The past feels like a better place to be. The days we spent just sitting by the sea. Empyrean skies can't compete with those eyes. The colors of that dress you love to wear. The way the sun got

0: 7 година і майже 42 хвилини на годиннику. Друзі, доброго ранку. У нас в цей час астропрогноз на сьогодні за розкладом, тож не баритимусь, розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овен, говоріть про свої очікування сміливо. Сьогодні вас почують і зрозуміють правильно. Не применшуйте власних заслуг. Телець. День є несе ясність там, де досі панувала плутанина. Довіртеся інтуїції, відповіді прийдуть самі. Близнюки, будьте уважні до новини розмов. Якась деталь може розкрити давню загадку, можливо, спливе щось із забутих домовленостей чи родинних історій. Раки, перш ніж діяти, добре все перевірте, особливо в документах і цифрах. Зайва уважність сьогодні вбереже від прикрих помилок. Леви, чудовий день, аби навести лад у справах і думках, а ввечері обов'язково відпочиньте, ви на це заслужили. Діви, відступайте від звичного розкладу, дозвольте собі трохи імпровізації, маленька авантюра зробить день яскравішим. Терези, сьогодні можна залагодити те, що давно тривожило, помиритися, пробачити або просто відпустити старе, не стримуйте своїх почуттів. Скорпіони, візьміться нарешті за відкладену справу, робочу чи побутову, викреславши її зі списку, відчуєте справжнє полегшення. Стрілець, придивіться до дрібниць навколо. Краса в деталях сьогодні надихне на нові ідеї. Сповільніться і насолоджуйтесь моментом. Козиріг, день для радості і творчості. Займіться хобі, поспілкуйтеся з дітьми або просто поніжте домашнього улюбленця. Водолій. Чудовий час для теплих зустрічей і щирих розмов. Близькі люди цього четверга додадуть вам снаги. Риби. Будьте відкриті до випадкових знайомств. Прогулянка чи похід до крамниці можуть подарувати цікаву зустріч, тож усміхайтеся світові. Та зрештою, хто би що не говорив, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а кращим зробити настрій і день завжди може крута музика на Тім ФМ. І до неї в ефірі ми повернемося вже буквально за кілька секунд. Нехай ранок буде добре.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
1: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження. А кошти на це – добові, а не командировочні.
2: «Сила слова». Тім ФМ.

0: Це було «Як так і до» для вас на радіо Тім. Чому 55 на годиннику, друзі. І вже за 5 хвилин традиційно говоримо про все важливе і актуальне, про те, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

зістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Позбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у нас.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
3: Новини на Тім ФМ.
4: Восьма за Києвом, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім ФМ. В цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Через російську атаку вночі пошкоджено було енергооб'єкт у Чернігівському районі. Про це повідомили в акціонерному товаристві «Чернігівобленерго». Без електропостачання внаслідок удару залишилося понад 31 тисяча абонентів. Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи після стабілізації безпекової ситуації. Громади Чернігівщини пропонують перегадати частину функцій з адміністрування місцевих податків органам самоврядування. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус після конгресових слухань за участі урядовців і народних депутатів. За його словами, через реорганізацію податкової служби громади втратили повний доступ до інформації про власну податкову базу. Це ускладнює планування місцевих бюджетів. На Чернігівщині наполягають, що громади мають отримати більше інструментів для впливу на свою фінансову спроможність. У Чернігові на проспекті Миру зіткнулися автомобіль швидкої допомоги і легковик «Шкода Октавія». Про це повідомила речниця патрульної поліції області Руслана Железняк. За попередніми даними, водій легковика під час повороту не пропустив швидку, яка їхала зустрічною смугою з увімкненими маячками та сиреною. Водночас правоохоронці вважають, що водій швидкої також не забезпечив безпеку руху. На обох водіїв склали адміністративні протоколи. У Прилуках планують створити індустріальний парк. Відповідне рішення депутати міської ради одноголосно підтримали на позачерговій сесії. Йдеться про відведення кількох земельних ділянок у промисловій зоні міста для формування єдиного кластеру площею понад 10 гектарів. За словами керівника асоціації «Нова індустріальна Чернігівщина» Андрія Бойка, це перший етап створення парку. У міськраді очікують, що проєкт допоможе залучити інвесторів і створити нові робочі місця. До інших новин. У Києві внаслідок масованої російської атаки цієї ночі загинула одна людина і ще 16 дістали поранень. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, 9 постраждали, госпіталізували, ще 2 надали допомогу амбулаторно. У Дарницькому районі зруйновано під'їзд багатоповерхового будинку, рятувальники деблокували 10 людей, під завалами можуть ще залишатися люди. Пошкодження, пожежі та падіння уламків фіксували також у Солом'янському, Оболонському, Дніпровському, Голосіївському та Святошинському районах столиці. НАТО планує запросити представників 4 країн Перської затоки на саміт Альянсу в Туреччині. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. Йдеться про Бахрейн, Кувейт, Катар і Об'єднані Арабські Емірати. Саміт має відбутися 7 і 8 липня в Анкарі. За даними агентства, Альянс прагне посилити співпрацю на південному напрямку, зокрема на тлі війни в Ірані. Президент США Дональд Трамп прибув із державним візитом до Китаю та вже розпочав переговори з лідером КНР Сі Цзіньпінем. Про це повідомляють CCTV, китайське державне видання, та The Guardian. Під час зустрічі Сі заявив, що Китай і Сполучені Штати мають бути партнерами, а не суперниками. Дональд Трамп назвав Сі Цзіньпіня великим лідером та висловив сподівання на покращення відносин між країнами. Очікується, що сторони обговорять торгівлю, енергетику, Тайвань, а також про російську агресію проти України. І наостанок про те, яке співвідношення іноземних валют до української гривні встановив на сьогодні Національний банк України. 14 травня 2026 року долар США офіційно коштує 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривню 50 копійок, польський злотий 12 гривень 16 копійок. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежитимемо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Кілька слів про те, чого від природи чекати сьогодні. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині у четвер хмарно з проясненнями має бути. Також дощитиме, а північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 738-744 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 80%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківці по обіді від 12 до 14 тепла, а в Куликівці і Чернігові повітря прогріється сьогодні від 16 до 18 з позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: світу. Йдеться про спалах класу М5-8. Це одна з найсильніших категорій сонячної активності. Стався він в області сонячних плям під назвою R4436, яка зараз повернута у бік Землі. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, електромагнітне випромінювання від спалаху досягло Землі майже миттєво. Через це і виникли, власне, тимчасові перебої високочастотного радіозв'язку над Атлантичним океаном і у частині Східної Африки. Найбільше це позначилося на авіації та морському зв'язку, де саме такі частоти використовують для передачі інформації на великих відстанях. Після спалаху на Сонці також стався так званий корональний викид маси. Це потужний викид намагніченої плазми у космос. За оцінками науковців, хмара рухається зі швидкістю близько 650 км на секунду і очікують, що основна частина цього потоку пройде повз Землю. Однак окремі фрагменти можуть зачепити магнітне поле нашої планети. І в такому разі можливі слабкі геомагнітні бурі і полярне сяйво. За сприятливої погоди його зможуть побачити навіть у більш південних регіонах, ніж зазвичай, зокрема у Великій Британії і на півночі Сполучених Штатів. Фахівці вже ж продовжують стежити за ситуацією, адже сонячна активність зараз перебуває на підйомі. Ну, а ми на Радіо Тім теж залишаємося з вами і радуємо чудовою музикою. Най ранок буде добре.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції «Сапінора» – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні «Спеції» біля «Фокстроту». «Сапінора» – справжня магія вашої кухні. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: є найголовніше.
1: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

0: Це був J.P. Cooper для вас на радіо Тім. 8:42 на годинку, друзі. Всім побажання доброго ранку. Є цікава інформація для тих, хто серед іншого слідкує за темою штучного інтелекту і того, як потроху усілякі інновації в цій галузі стають частиною нашого життя. Південнокорейська компанія HD Hyundai і американська Persona AI створюють гуманоїдних роботів-зварювальників для судобудівної галузі. І планують їх використовувати на верфях, де будують і ремонтують великі судна. Вже до кінця цього року компанії хочуть завершити прототип, а у 2027-му провести випробування і почати комерційне використання. Ці роботи мають виконувати складні завдання у небезпечних умовах – зварювання, пересування виробничими майданчиками та роботу в обмежених просторах. Persona AI розробляє двоногого гуманоїдного робота, здатного стабільно рухатися навіть на складних промислових об'єктах. Інші партнери відповідатимуть за інтеграцію систем, аналіз якості та навчання роботів на основі даних із реальних верфей. Розробники пояснюють, що потреба у таких технологіях зростає через нестачу працівників у важкій промисловості. Особливо це стосується небезпечних і фізично важких робіт. Технології для проєкту частково базуються на напрацюваннях НАСА. Роботи матимуть модульну конструкцію, тому їх зможуть адаптувати і для інших сфер, зокрема, наприклад, енергетики. Там вони можуть використовуватися для зварювання труб, інспекції та технічного обслуговування. Компанії заявляють, що такі системи зможуть працювати безперервно і допоможуть зменшити кількість виробничих помилок.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder and how I see myself.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
3: Сила слова.
0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Христина Соловій для вас на радіо Тім. Її стежечка, друзі, стежечка приводить нас потроху до завершення цієї музичної години. А на початку наступної, як завжди, поговоримо про все важливе і актуальне, про те, що на Чернігівщині відбувається в Україні і у всьому світі. Тож залишайтеся на хвилі Тім ФМ, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Новини на Тім ФМ.
2: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 3 хвилини по 9 за Києвом. І в цей час вашій увазі на радіо Тім, як завжди, свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російські війська протягом доби 13 травня атакували 5 прикордонних громад нашого регіону. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Під вогнем опинилися щонайменше 9 населених пунктів у Новгородцівській, Семенівській, Корюківській, Сновській та Городнянській громадах. Росіяни застосували впівдрони, шахеди, керовані авіабомби та ствольну артилерію. Найбільше ударів зафіксували у Гірської, Сновської громади. У Чернігові родини військових, ветерани та містяни виготовили інклюзивні посуди для закладів харчування. Ініціативу реалізувала служба супроводу «Крила Півночі», фонд «Сили для сильних» та майстерня Вікторії Белявської. Учасники створювали спеціальні тарілки для людей з пораненнями та порушеннями рухливості. Такий посуд допомагає зручніше користуватися столовими приборами у кафе та ресторанах. Готові вироби вже передали закладам харчування Чернігова. У Ніжинському районі запустили безкоштовний соціальний автобусний маршрут між селом Стрільники та Бахмачем. Про це повідомили у гуманітарній місії «Проліска». Маршрут організували для мешканців віддалених територій, щоб вони могли дістатися до лікарень, соціальних установ і аптек. Найбільше він потрібен людям похилого віку, маломобільним жителям і родинам без власного транспорту. Проєкт реалізують за підтримки уряду Великої Британії. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1541-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вчора на лінії фронту було зафіксовано 241 бойове зіткнення. 13 травня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт і ворожу артилерійську систему. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також ворог втратив 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, одну важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. До інших новин. Президент Зеленський на саміті Бухарестської дев'ятки провів переговори з лідерами Польщі, Латвії, Фінляндії та Румунії. Про це повідомили в офісі голови держави. Сторони обговорили безпекову співпрацю, євроінтеграцію України та спільні оборонні проєкти у форматі «Дрон-діл». Володимир Зеленський наголосив на важливості єдності Європи та Сполучених Штатів у підтримці України. Також президенти домовилися розвивати технологічну кооперацію та посилювати захист повітряного простору. Держдума Росії ухвалила законопроєкт, який дозволяє використовувати армію за кордоном для, так би мовити, захисту громадян Росії у разі їх арешту. За інформацією тамтешніх ЗМІ, документ передбачає можливість застосування Збройних сил РФ за рішенням президента Росії, зокрема після рішень міжнародних судів, які Москва не визнає. У законопроєкті не уточнюють, яким саме чином армія може бути використана для набуття чинності. Документи ще мають схвалити Рада Федерації та особисто Володимир Путін. Польські винищувачі перехопили над Балтійським морем російський літак-розвідник Іл-20. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, російський літак перебував над міжнародними водами і летів з вимкненими транспондерами. У Польщі заявили, що такі дії становлять загрозу для цивільної авіації та є перевіркою систем протиповітряної оборони НАТО. Варшава наголосила, що реагуватиме на кожну подібну провокацію. В Україні 14 травня вшановують пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цей день присвячений людям, які під час нацистської окупації переховували єврейські родини, допомагали їм з документами та рятували від переслідувань. За такі дії окупаційна влада карала стратою не лише рятівників, а й членів їхніх сімей. Тисячі українців отримали звання праведників світу, яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс Яд Вашем.
1: Новини спорту.
2: Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру серії WTA 1000 у Римі. Про це повідомляє «Укрінформ». У чвертьфіналі перша ракетка України перемогла другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану. 2-6, 6-4, 6-4. Матч тривав майже 2,5 години. За вихід до фіналу Світоліна зіграє проти польської тенісистки Іги Швьонтек.
1: Хороше наостанок.
2: В Осло презентували культурно-просвітницький проєкт «Ukraine Unfolded», присвячений українській культурі та релігійній ідентичності. Про це повідомила українська громада в Норвегії. Перша публічна подія відбулася у будинку літератури за участі гостей з України та представників української громади. Організатори заявили, що проєкт має стати майданчиком для міжнародного діалогу та обміну знаннями про Україну. Ініціативу реалізують за підтримки Українського інституту та посольства України в Норвегії. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежитимемо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, у четвер, 14 травня, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненими ясненнями і дощитиме. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 738-744 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 80% в середньому. Ну і щодо температури повітря, в Ічні, Ніжині, Прилуках, Корюківці сьогодні по обіді 12-14 вище нуля. В Куликівці та Чернігові повітря прогріється протягом дня до 18. Тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
4: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
6: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: Програма «Сила слова».
4: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
3: Сила слова.
5: Тім, там де ти.

0: Це був Сергій Бабкін на радіо Тім 9.55 на годинку. Друзі, просто зараз є повідомлення від повітряних сил ЗСУ про групу БПЛА на півночі нашої області. Рухаються вони в напрямку Славутичу, тож уже маємо оголошення повітряної тривоги у Корюківському і Новгородцівському, а також Чернігівському районах. Будь ласка, перебувайте у безпечних містах. Ми на цьому ФМ залишаємося з вами, аби тримати в курсі всього, що відбувається. І, зокрема, вже за 3,5-4 хвилини поговоримо тут про те, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Свіжа інформаційна добірка просто по курсу.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
3: Новини на Тім ФМ.
4: Україні 10, друзі, вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. В цей час, як завжди, вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Перший заступник міністра культури України Іван Вербицький відвідав Чернігівщину і оглянув пошкоджені війною пам'ятки. Про це повідомив обласній військовій адміністрації. Разом із заступником голови облвійської адміністрації Іваном Ващенком вони побували в обласних бібліотеках, художньому музеї Галагана, Вознесенській церкві у Лукашівці та школі в Ягідному. Під час візиту обговорили потреби відновлення об'єктів і можливість виключення окремих пам'яток до програми Українського фонду культурної спадщини. У Чернігівській ОВА наголосили на важливості збереження пам'яті про події окупації та бойових дій. У Чернігові інвестори недобудови на вулиці Івана Мазепи провели акцію протесту біля офісу компанії «Основа Буд-7». Люди вимагають відновити будівництво будинку, яке розпочали ще у 2020 році. За словами інвесторів, житло мали здати наприкінці 2021-го, але терміни перенесли до кінця 2026-го. Роботи ж досі не відновили. Частина людей погодилася на додаткову оплату забудовнику після перекладання договорів. Власник компанії Юрій Тарасовець заявив Суспільному, що будівництво відклали через безпекову ситуацію, а інвесторам готові повернути раніше сплачені кошти. На Чернігівщині після початку повномасштабного вторгнення суттєво зросла кількість аспірантів. Про це повідомило обласне управління статистики. У 2025 році в закладах вищої освіти області навчалися 585 аспірантів. Найвищий показник зафіксували у 2023-му 701 особа. За останні 30 років кількість аспірантів на Чернігівщині зросла більш ніж у 8 разів. До інших новин. У ніч на 14 травня Росія завдала по Україні комбінованого удару ракетами та безпілотниками. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Основним напрямком атаки був Київ. Загалом російські війська застосували 731 засіб повітряного нападу, 56 ракет і 675 безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 693 повітряні цілі. Зафіксовано влучання ракет і дронів на 24 локаціях. Угорщина засудила російську дронову атаку по Закарпаттю і викликала посла Росії до Міністерства закордонних справ. Про це повідомляє Daily News Hungary. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд рішуче засуджує удари по українському регіону. За словами очільниці угорського МЗС Аніти Орбан, атаки зафіксували поблизу Сваляви та на промисловому об'єкті в Ужгороді. Раніше в Закарпатській області військові адміністрації повідомили, що це була наймасованіша атака дронів на область від початку повномасштабної війни. Німеччина планує цього року спрямувати щонайменше 11,5 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Про це повідомили Міністерство оборони України. У відомстві зазначили, що співпраця переходить від прямої підтримки до оборонного партнерства. Йдеться, зокрема, про інвестиції у спільне виробництво озброєння, розвиток далекобійних можливостей та нових технологій. У Міноборони наголосили, що Україна надає партнерам бойовий досвід і сучасні військові розробки. Суд обрав запобіжний захід колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. За інформацією журналістів з зали засідання, експосадовиця взяли під варту на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Слідство, нагадаємо, підозрює його у причетності до легалізації коштів у межах масштабної корупційної схеми. За версією правоохоронців, під час будівництва елітних резиденцій у Козині під Києвом там могли відмити близько 460 мільйонів гривень.
1: Новини спорту.
4: У чемпіонаті України з футболу серед команд прем'єр-ліги відбулися матчі 28-го туру. За інформацією «Укрінформу», Донецький «Шахтар» на арені Львів переміг київську «Оболонь» з рахунком 3-1. Також у турі «Динамо» обіграло «Колос» 2-1, а «Кривбас» переміг рівненський «Верес» 3-1. Матч між «Кудрівкою» та «Львівським рухом» перенесли через повітряну тривогу в Рівненській області. Після 28-го туру «Шахтар» очолює турнірну таблицю з 69 очками.
1: Хороше на наостанок.
4: Вихованці Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва стали призерами міжнародного фестивалю у Києві. Про це повідомили на сайті Прилуцької міської адміністрації. Учасники зразкового художнього колективу студії вокального мистецтва «Віночок» під керівництвом Наталії Спиці здобули 5 перших і 15 других місць. У центрі творчості зазначили, що юні вокалісти підкорили журі своїми виступами. Наші вітання і подяка за ці чудові здобутки. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні, у четвер, 14 травня, Чернігівщина буде з дощами і хмарно з проясненнями. В цілому в плані погоди очікується північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск в межах 738-744 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 80%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні, Ніжні та Корюківці по обіді від 12 до 14 тепла максимум. А в Куликівці і Чернігові прогріється повітря до 16-18 з позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім-ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря. Фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання. Офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: Україні 10.23. Друзі, ви на хвилі Радіо Тім. Знаєте, є речі, які просто виглядають міцними, а є ті, які справді такими є. Ну, в принципі, хтось щось подібне може сказати і про хороший напій м'ятний. А ми поговоримо про автомобілі, зокрема, в цей час. І ось Форд і Каргат вирішили поєднати і те інше в одному пікапі. Я не про м'яту, знов-таки, а про міцність авто і справжність авто в конкретному сенсі. Ford Super Duty в комплектації CarHart 2027 року – це не просто наклейки і логотип на дверях. Дизайнери двох компаній сиділи разом і думали, як перенести відчуття фірмового робочого одягу CarHart на автомобіль. Тканина сидінь відсилає до Duck Canvas, тобто щільного бавовняного матеріалу, з якого шиють знамениті куртки і штани цього бренду, а диски надихнули каналізаційні люки біля флагманського магазину CarHart у Детройті. Ось такий рівень деталізації. Зовні цей пікап отримав затемнену решітку, позашляхові шини і захисне покриття кузова. Усе це не для краси, а для роботи, зазначають розробники. Ну і ще важливий контекст, адже CarHart одягав працівників заводів у Форд ще з 20-х років минулого століття. Обидва бренди виросли в Детройті, обидва завжди робили речі для тих, хто працює руками. Тож ця машина – це не лише маркетингова колаборація заради хайпу, а, скоріше, щось на зразок рукостистання двох старих знайомих, які нарешті вирішили зробити спільну справу. Продається цей пікап уже в американських дилерів Форд, і хто знає, можливо, колись з'явиться і на українських автодорогах. До слова, всім, хто просто зараз у дорозі слухає Тім ФМ, побажання щасливої дороги, зеленої хвилі, залишайтеся з нами і нехай щастить.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. Мультитул. Твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
2: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073-783-80-90 або на сайті granat.ua.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
6: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Один з найперших, напевно, і крутезний хіт від Rag'n'Bone Man на радіо Тім для вас. Human, 10:44 на годиннику. Місяць, що минув, це квітень, приніс цікаву новину для тих, хто стежить за тим, що відбувається в українській економіці, і, зокрема, з огляду на авто. Минулого місяця в Україні купили понад 1100 нових вантажівок і спецавтомобілів. Це на 14% більше, ніж у квітні минулого року, а від початку 2020 того ринок вже поповнився 4000 нових комерційних авто. Що це означає на практиці? Хтось будує, хтось возить, хтось відкриває нове або відновлює зруйноване. І комерційна техніка просто так не купується. За кожною такою машиною стоїть якийсь бізнес, якийсь план, якесь рішення рухатися далі. До слова, за статистикою, серед найпопулярніших марок квітня в Україні виявився Renault. За ним йдуть Fiat і Mercedes-Benz. Ну, це так, для тих, кому цікаві подібні рейтинги. А вже ж не привід для ейфорії ця інформація, але точно один із таких тихих сигналів, які говорять нам про те, що країна продовжує працювати, і це вже чимало. Погодьтеся, працюйте і далі в доброму гуморі з улюбленою музикою на радіо Тім. Нехай ранок буде добре.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красиво. Сивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18-й. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
3: Сила слова.
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Хтось знає.

0: Друзі, на годинку 10:55, а отже, вже дуже скоро, буквально за 5 хвилин, на Тім ФМ, як завжди на початку нової музичної години, вашій увазі свіжа інформаційна добірка. Будемо говорити про все важливе і актуальне, про те, що на Чернігівщині відбувається в Україні і в усьому світі, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: I don't need nothing but truth. Double the whiskey and shake. I'm feeling further from you.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади. 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: Новини на Тім ФМ.
3: В Україні 11, друзі, вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. В цей час, як завжди, в вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Онлайн-доступ до архівних документів розширюють в нашому регіоні. Про це під час брифінгу повідомила директорка Державного архіву області Раїса Воробей. За її словами, в області вже оцифрували майже 52 тисячі одиниць зберігання. Це понад 5 мільйонів 300 тисяч скан-копій документів. Усі матеріали доступні на офіційному сайті архіву. У Держархіві зазначають, що цифрові дозволяє людям працювати з документами дистанційно, що особливо важливо в умовах війни та для мешканців віддалених громад. У селищі Парафіївка на Чернігівщині водій мотоцикла врізався в електроопору. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА. Аварія сталася вранці 13 травня на вулиці Івана Сірка. За попередніми даними, 21-річний водій мотоцикла «Біпер» не впорався з керуванням. Унаслідок ДТП чоловік отримав травми і був госпіталізований до Ічнянської міської лікарні. У Бобровиці продовжують ремонт доріг. Про це повідомили у міській раді. За кошти міського бюджету оновили ділянку дорожнього руху, покриття, даруйте, на вулиці Івана Франка. Там облаштували покращене покриття з асфальтової крихти. У міській раді зазначили, що ремонт доріг у місті та селах громади проводитимуть поетапно. У Куликівській громаді попереджають про небезпеку купання у Дезні та інших водоймах. Про це повідомили на сайті селищної ради. У громаді зазначили, що наразі там немає офіційно визначених та обладнаних місць для купання населення. Місцевих жителів закликають бути обережними через сильну течію і різкі перепади глибини, необстежене дно та підводні перешкоди. Окремо в селищній раді наголосили на необхідності постійного нагляду за дітьми поблизу водойм. Далі у нас важливе оголошення для мешканців Корюківці. 26 травня заздалегідь попереджають, в Корюківці припинять водопостачання через планове знезараження системи. Про це повідомили на офіційному сайті міської ради. За інформацією КП «Корюківка водоканал», воду відключать з 8 ранку до 5 вечора. Ще раз наголошую, йдеться про 26 травня. Після відновлення подачі триватиме промивка мереж, тому мешканців просять до 19 години утриматися від використання води. У комунальному підприємстві рекомендують також заздалегідь зробити запаси питної води. До інших новин. Російські війська завдали 23 удари по об'єктах української залізниці на заході, півночі та в центрі країни. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. За його словами, під обстрілами опинилися енергетична інфраструктура, мости, пасажирські, вагоні та локомотивні депо у кількох областях, зокрема на Закарпатті, Львівщині, Рівненщині та Харківщині. У місті Здолбунів внаслідок російського удару загинули двоє працівників залізниці, пасажирів і залізничників з робочих місць евакуювали завчасно. Сили оборони України знищили російський розвідувальний безпілотник «Мерлин ВР». Про це повідомили сили безпілотних систем у Фейсбук. Безпілотник ліквідували оператори прикордонного підрозділу «Фенікс» на східному напрямку. «Мерлин ВР» російські військові використовують для повітряної розвідки, коригування вогню та спостереження за переміщенням техніки і особового складу. За відкритими даними, вартість такого комплексу може перевищувати 300 тисяч доларів. Президент Зеленський ввів у дію нові рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій. Про це повідомили в Офісі голови держави. Україна продовжила обмеження проти 13 фізичних і 21 юридичної особи, санкції щодо яких діяли з 2023 року. Також під санкції потрапили 32 російські компанії, 34 громадян Росії, пов'язані з виробництвом ракет, систем С-300 і С-400 та постачанням компонентів для військової промисловості. В Офісі президента заявили, що Україна передасть інформацію партнерам для синхронізації санкцій. Кабінет міністрів погодив кандидатури представників держави до наглядових рад «Укренерго» та оператора газотранспортної системи України. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. До наглядової ради «Укренерго» погодили кандидатуру Юрія Бойка, Миколи Брусенка та Єгора Перелигіна. До наглядової ради оператора газотранспортної системи України погодили кандидатуру Антона Бендика. Також уряд оголосив новий конкурс для наглядової ради «Укргідроенерго» через завершення повноважень більшості її членів. У Палаті представників Конгресу США зібрали необхідні 218 підписів для примусового винесення на голосування законопроєкту про військову допомогу Україні. Про це повідомляє New York Times. Документ подав конгресмен-демократ Грегорі Мікс. Законопроєкт передбачає виділення Україні 1 300 мільйонів доларів військової допомоги та до 8 мільярдів доларів підтримки у формі позик. Також у документі йдеться про поповнення американських запасів озброєння, фінансування відбудови України та нові санкції проти Росії.
1: Новини спорту.
3: Фінал жіночого Кубка України з футболу сезону 2025-2026 відбудеться у Києві. Про це повідомили в Українській асоціації футболу. У вирішальному матчі зіграють «Колос» з Ковалівки та харківські «Металісти» 19-25. У поєдинок пройде 27 травня на навчально-тренувальному комплексі імені Віктора Баннікова та розпочнеться у 16-й. Також в УАФ нагадали, що фінал чоловічого Кубка України між ФК «Чернігів» і київським «Динамо» відбудеться 20 травня на арені «Львів».
1: Хороше наостанок.
3: Укрпошта та фонд «Повернися живим» презентували благодійну поштову марку для підтримки проєкту «Дронопад», який спрямований на протидії російським безпілотникам. Про це повідомила прес-служба поштового оператора. Тираж марки становить 510 тисяч примірників, а за повною реалізацією планують зібрати понад 5 мільйонів гривень. Вартість марки – 34 гривні, з яких 10 спрямують на підтримку проєкту. В Укрпошті зазначили, що кошти підуть на розвиток системи FPV-перехоплення для захисту українського неба. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Ну, а у півдні традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього ранку.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
3: Про погоду на сьогодні ще кілька слів маю для вас. 14 травня у четвер, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині хмарно з проясненнями, має бути йтиме дощ, а північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 738-744 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря сягатиме 80% в середньому. Ну і щодо температури повітря, за кілька секунд розповім у деталях, чого чекати в містах мов. Радіо Тім на термометрах.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, в Прилуках, Хичні, Ніжині та Корюківці по обіді очікується від 12 до 14 з позначкою «плюс», а в Куликівці і Чернігові повітря протягом дня прогріється до 18 тепла.
2: Погода на Тім FM.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
4: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80.
7: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul to keep.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
4: Світло вимикають, а інтернет залишається. З гранат Україна. Україна, ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073 783 8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
5: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
7: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
8: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
9: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: контроль.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
3: Програма «Сила слова».
4: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
3: «Сила слова». Тім ФМ.

0: Друзі, 11:55 на годиннику, і у нас вже дуже скоро тут в вашій увазі будуть інформаційні підсумки ранку четверга, 14 травня. Нагадую, про все важливе поговоримо, про те, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: В Україні полудень, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Вашій увазі інформаційні підсумки ранку четверга, 14 травня.
1: Новини Чернігівщини.
2: Понад половина лікарень спроможної мережі на Чернігівщині працюють автономно. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У області вже 18 медзакладів забезпечені сонячною генерацією. Це найвищий показник в Україні. Також зросли зарплати працівників екстреної меддопомоги. Цьогоріч у планах медиків провести понад 500 безоплатних операцій із ендопротезування суглобів. Через російську атаку пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Про це повідомили в акціонерному товаристві «Чернігівобленерго». Без світла залишилися понад 31 тисяча абонентів. Енергетики працюють тоді, коли це дозволяє безпекова ситуація над відновленням мережі. У Прилуках планують створити індустріальний парк. Відповідне рішення депутати міської ради підтримали на позачерговій сесії. Для проєкту відведуть кілька земельних ділянок у промисловій зоні міста площею понад 10 гектарів. У міськраді очікують, що парк допоможе залучити інвесторів і створити нові робочі місця. Це вже перший етап реалізації проєкту. На Чернігівщині розширюють онлайн-доступ до архівних документів. Про це повідомила директорка Державного архіву області Раїса Воробей. В області вже оцифрували майже 52 тисячі одиниць зберігання. Це понад 5 мільйонів 300 тисяч сканкопій. Усі матеріали доступні на офіційному сайті архіву. У Держархіві зазначають, що це особливо важливо для мешканців віддалених громад і загалом під час війни. У Ніжинському районі запустили безкоштовний соціальний автобусний маршрут між селом Стрільники та Бахмачем. Про це повідомили в гуманітарній місії «Проліска». Маршрут організували для мешканців віддалених територій, щоб вони могли дістатися лікарень, аптек і соціальних установ. Найбільше він потрібен людям похилого віку і маломобільним жителям. Проєкт реалізують за підтримки уряду Великої Британії. До інших новин. Президент України Володимир Зеленський на саміті Бухарестської дев'ятки учора провів переговори з лідерами Польщі, Латвії, Фінляндії та Румунії. Про це повідомили в офісі президента. Сторони обговорили безпекову співпрацю та спільні оборонні проєкти у форматі «Дрон-діл». Також йшлося про захист повітряного простору та технологічну кооперацію. Зеленський наголосив на важливості єдності Європи та США у підтримці України. У Палаті представників Конгресу США зібрали необхідні 218 підписів для винесення на голосування законопроєкту про військову допомогу Україні. Про це пише The New York Times. Документ передбачає 1 300 000 000 000 доларів військової допомоги та 8 мільярдів доларів підтримки у формі позик. Також йдеться про фінансування відбудови України та нові санкції проти Росії. Законопроєкт подав конгресмен Грегорі Мікс. Німеччина цього року планує спрямувати щонайменше 11,5 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Йдеться про розвиток спільного виробництва озброєння та нових технологій. У Міноборони заявили, що співпраця переходить від прямої підтримки до оборонного партнерства. Також Україна надає партнерам сучасний бойовий досвід. 14 травня в Україні вшановують пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цей день присвячений людям, які переховували єврейські родини та допомагали їм уникнути переслідувань. За такі дії нацистська влада карала стратою цілі сім'ї. Тисячі українців отримали звання праведників народів світу, яке присвоюють у меморіальному комплексі Ізраїлю Яд Ваше.
1: Новини спорту.
2: Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Римі. У чвертьфіналі вона перемогла другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану. Матч тривав майже 2,5 години. За вихід до фіналу Світоліна зіграє проти польської тенісистки Іги Швьонтек. Про це повідомив «Укрінформ».
1: Хороше наостанок.
2: І ще кілька слів про здобутки наших дітей. Вихованці Прилуцького центру творчості дітей і юнацтва стали призерами міжнародного фестивалю у Києві. Про це повідомили на офіційному сайті Прилуцької міськради. Учасники студії вокального мистецтва «Віночок» здобули там 5 перших і 15 других місць. У центрі творчості зазначили, що юні вокалісти успішно виступили у кількох конкурсних номінаціях, а працює колектив під керівництвом Наталії Спиці. Найщиріші наші вітання і пишаємося вами. Дякуємо за такі чудові новини. Це були головні повідомлення ранку четверга, 14 травня. Друзі, будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Свіжу інформаційну добірку на Team FM слухайте о 14:00.
1: Новини
3: Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Ще кілька слів маю про погоду на завтра. Про завтра вже поговоримо трошки пізніше. На сьогодні, чого від природи чекати? У четвер, 14 травня. Хмарно з проясненнями буде нині на Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру. Також дощ ітиме, північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 738-744 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 80% сягатиме. Щодо температури повітря у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці плюс 12, плюс 14 по обіді очікується, а в Куликівці і Чернігові повітря прогріється до 18 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Друзі, на тому зичу всім чудового настрою, попри дощ, і залишайтеся на хвилі радіо Тім. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно прошу вас, будь ласка, бережіть себе і своїх. Почуємось.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 1480.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. I was drawn to your lane. I'm a fire.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Прилуки меблі ос.

Макар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Програма «Сила слова».
5: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
4: Сила слова.
0: Тім. Там, де ти.

Та пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. –

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сербія вважається країною малини. За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, країна входить до трійки світових лідерів з вирощування цієї ягоди. Щороку тут збирають сотні тисяч тонн солодкої вітамінної радості. Тож не дивуйтеся, якщо десь там у Белграді замість хліба солі вам простягнуть баночку варення. Малина тут на вагу національного скарбу.
0: Цікаві факти. Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: душа.
1: Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні всім героям і героїням слава. Далі розповім важливі новини станом на цю годину.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині протягом доби 13 травня зафіксували найбільшу кількість російських повітряних цілей за весь час повномасштабного вторгнення. Як подумали в ефірі телемарафону радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван, із 7 ранку 13 травня до 7 ранку 14 травня сили оборони збили над областю майже 300 російських безпілотників. Начальник ОВА В'ячеслав Чаус зазначив, що повітряні тривоги в регіоні тривали майже цілу добу із короткими перервами. За його словами, російська війська запускали нові хвилі дронів, аби виснажити систему протиповітряної оборони. У Чернігові суд визнав патрульного поліцейського винним у смертельній ДТП на вулиці Любецькій. Як ідеться у реєстрі судових рішень, аварія сталася 30 вересня 2025 року, близько 19:45, на нерегульованому пішохідному переході. Суд встановив, що інспектор керував службовим автомобілем Peugeot 301 зі швидкістю понад 90 км на годину, при дозволених 50 та збив чоловіка, який переходив дорогу. Новозаводський суд Чернігова призначив правоохоронцю 5 років позбавлення волі із випробувальним терміном на 2 роки та забороною керувати транспортом протягом року. На Чернігівщині медики екстреної допомоги реанімували жінку під час перевезення до лікарні. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Під час транспортування пацієнти з підозрою на гострий мозковий інсульт із Семенівської лікарні до Курюківської ЦРЛ у неї раптово зупинилося серце. Бригада у складі парамедика Олександра Помозка та екстреного медичного техніка Володимира Губара проводила реанімаційні заходи 16 хвилин і змогла відновити кровообіг та самостійне дихання жінки. А тепер до інших новин. 14 травня в Україні вшановують День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. За подуманням Збройних сил України, пам'ятну дату Верховна Рада запровадила у 2021 році. За даними ізраїльського меморіалу «Яд Ваше», станом на 24-й рік, звання праведника народів світу отримало 2713 українців. В Україні нагадують, що під час Голокосту загинули близько 1,5 мільйона євреїв, а за допомогою їм нацисти карали смертю не лише рятівників, а й членів їхніх родин. В Україні не виявили серотип хантавірусу Андес, про спалах якого повідомляють міжнародні організації. За даними Центру громадського здоров'я, цей різновид вірусу не циркулює на території України та немає природного резервуару в Європі. У ЦГС пояснили, що єдиним підтвердженням носія Андес є довгохвостий карликовий рисовий хом'як, який мешкає лише у Південній Америці. Також фахівці точніше наголосили, що ризик поширення цього вірусу серед населення Європи міжнародні організації оцінюють як низький. Низка поїздів із Закарпаття затримується через російські обстріли 14 травня. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Йдеться про рейси Мукачево-Харків, Ужгород-Дніпро, Чоп-Київ та Рахів-Київ. У компанії зазначили, що затримки становлять від 1,5 до майже 4 годин. З даними повітряних сил, у ніч на 14 травня Росія атакувала Україну 675 безпілотниками та 56 реактивними ракетами, точніше, різних типів.
0: Новини спорту.
1: Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA-1000 у Римі. Про це подумали у Федерації тенісу України. У чвертьфіналі Світоліна перемогла другу ракетку світу Олену Рубакіну з рахунком 2-6, 6-4, 6-4. За інформацією видання «Чемпіон», із наступного тижня українка підніметься щонайменше на 8-му сходинку світового рейтингу. У півфіналі турніру Еліна Світоліна зіграє проти польської тенісистки Іги Швенькотек.
0: Хороше наостанок.
1: У Мілані відбулася третій фестиваль української культури «Україна є Україна». Про це пише «Укрінформ» із посиланням на організаторів заходу. Подію організувала Асоціація за підтримку українських дипломатичних установ та влади регіону Ломбардія. За оцінками організаторів, фестиваль відвідали близько 500 гостей, серед яких було багато італійських студентів та молоді. У програмі були лекції проти української історії, у культуру, роль жінок та сучасний туристичний потенціал України. Такими новини були станом на зараз, уже о 15-й. Дізнайтеся ще більше інформації. Та поки давайте дізнаємось, яка погода буде завтра на Чернігівщині.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Завтра, за даними Укргідрометцентру, у регіоні буде хмарна погода. Нічний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде підвищена і складе близько 92%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде у містах мовлення Тім FM.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові вночі прогнозують від 9 до 11 градусів тепла, а в день температура сягне до плюс 17. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 10 до 12 градусів тепла, в день повітря прогріється до плюс 18. У Куріківці нічні показники складуть від 9 до 11 градусів тепла, тоді як в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 15 градусів. В Ічні та в Куликівці вночі очікуємо від 10 до 12 градусів тепла, в день температура прогріється до плюс 17 градусів.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: шукаєш.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Венера – єдина планета Сонячної системи, яка обертається проти годинникової стрілки. За даними НАСА, це явище називається ретроградним обертанням. І вчені досі не знають точно, чого так сталося. Можливо, Венера просто вирішила, що крутитися як усі – це занадто банально.
1: Цікаві факти. Програма «Та ти шо?».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 14.26, ви слухаєте Team FM. Друзі, мене звати Настя, і другу половину дня цього четверга проведемо разом. Далі ми для вас дещо дуже цікавенька. От хто з нас не шукав якийсь магічний секрет ідеальної фігури? Дружина нашого відомого гумориста Юрія Ткача, Вікторія, просто приголомшила мережу. Вона схудла на цілих 27 кілограмів. Історія цього привтілення виявилася зовсім не про банальні дієти. Це 6 років тому Вікторія зрозуміла, що їй некомфортно у своєму тілі. Вона почала рахувати калорії і за півроку побачила чудовий результат. Але потім коронавірус, постійні стреси і вага знову поповзла вгору, сягнувши позначки у 93 кілограми. Справжнім переломним моментом стала поїздка до Таїланду. Там Вікторія дуже сильно отруїлася. А коли повернулася, наші лікарі взагалі шокували її помилковим діагнозом – гепатит. На щастя, згодом з'ясувалося, що це була просто вкрай нетипова для України кишкова інфекція. Через хворобу вона довгий час фізично не могла нормально їсти. А коли стан нарешті покращився, Вікторія вирішила не втрачати цей старт і продовжила активно займатися схудненням. Зараз вона виглядає просто фантастично. І знаєте, у чому тепер її головний секрет? Усе дуже просто. Це вміння вчасно зупинитися за столом та уважно прислуховуватися до потреб свого організму. Тож беремо на замітку, друзі, слухайте своє тіло, це завжди найкраща стратегія. Залишайтеся зі мною на хвилі Team FM, попереду ще багато чого цікавого та гарної музики.

Реклама. Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 14.45, ви слухаєте Team FM. Друзі, тільки нещодавно подивилися третю частину «Бріджертонів», і вона мені так запала в серденько, як всі попередні сезони. Але фанати, які теж обожнюють цей серіал, нас чекає продовження. Поки що точних строків нам не назвали, але наступну частину варто очікувати у 2027 році. Так, доведеться трошки запастися терпінням, але зйомки вже активно ведуться на околицях Лондона. Сюжет обіцяє бути дуже цікавим. Цього разу в центрі історії буде одностатева пара. І, можливо, леді Франческа Бріджертон, Ганна Дот, яка грає, та Мікаела Стрілінг, Масалі Бадуза. Історія розпочнеться через 2 роки після трагічної смерті Джона Стірлінга. Франческа спробує повернутися на шлюбний ринок і суто прагматичних міркувань, але почуття до кузини її покійного чоловіка змусять її вибирати між планом та пристрастю. В основному сезон ліг роман Джулі Квєн, коли він був розпусним, проте книжкового героя Майкла на екрані замінила на Мікелу. До акторського складу приєднуються Тега Олександр, Жаклін Босвайн та Джема Найт Джонс. Знаєте, я вже прямо бачу ці неймовірні костюми та складні почуття. Це буде щось нове, сповнене любові та надії. Але поки ми чекаємо на прем'єру, давайте насолоджуватися найкращою музикою тут і зараз на Team FM.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо, як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
4: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
5: Програма «Сила слова».
6: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
5: Сила слова.
7: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 14.55, ви слухаєте Team FM. За кілька хвилин інформаційна добірка новин. Розповім про зустріч у Пекіні президента США Дональда Трампа із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Говорили про Україну. Із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося евакуювати 3 дітей та новини Чернівщини. Більше інформації почуєте у 15-й на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Далі головні новини станом на цю годину.
2: Новини Чернігівщини.
3: СБУ та Нацполіція заявила про ліквідацію наркогрупування, яке діяло на території Чернівської, Київської та Житомирської областей. За інформацією поліції Чернівщини, правоохоронці затримали 5 підозрюваних та задокументували понад 20 епізодів незаконного збуту канабісу, амфетаміну та альфа-ПВП через телеграм-канали. Під час обшуків у Чернігові та Житомирі вилучили наркотичні речовини, гроші, електронні ваги та пакувальні матеріали. Усіх затриманих взяли під варту, їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Ніжині тимчасово обмежать рух транспорту на частині вулиці Яворського через ремонт тепломереж. За повідомленням Ніжинської міської ради, рух перекриють на ділянці від вулиці Набережної до вулиці Братів Сози із 25 по 29 травня. Роботи виконуватиме підприємство «Ніжинтепломережі» для усунення аварійної ситуації на мережах теплопостачання. На період ремонту комунальники мають встановити дорожні знаки та організувати об'їзд транспорту. У Чемерівському Старостинському окрузі на Козеличині запустили соціальне таксі. Про це пише видання «Вісник Че». Благодійна місія щочетверга возитиме жителів із Хрещатого через Новий Шлях та Чемер до Козельця. Безплатно користуватися маршрутом зможуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї. А тепер до інших новин, що стосуються України. У Пекіні президент США Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпін. Про це пише The Guardian та CNN. Китайська сторона заявила про домовленість розвивати стабільні відносини між країнами та співпрацю у сферах торгівлі, охорони здоров'я і міжнародної безпеки. Також під час переговорів сторони обговорили війну в Україні та ситуацію навколо Тайваню. Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала у відставку. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Політикиня пояснила рішення політичною кризою після падіння російських безпілотників на території Латвії та суперечками в коаліції щодо кандидатури нового міністра оборони. Наразі уряд країни працюватиме у статусі тимчасового до формування нового складу Кабінету міністрів. Україна та Фінляндія викрили схему передачі морського букстера для так званого тіньового флоту Росії. Про це подумали в офісі Генерального прокурора України. За даними слідства, громадянин України допоміг придбати судно в обхід санкцій та передати його російській компанії, пов'язаній із нафтовою галуззю. Після виходу з порту буксир змінив маршрут, зник із системи відстеження та був перереєстрований під прапором Росії. Кабінет міністрів змінив правила реєстрації місця проживання для дітей із родин військовослужбовців. За повідомленням Міністерства цифрової трансформації, тепер для реєстрації або зняття дитини з місця проживання не потрібна згода другого з батьків, якщо він перебуває у російському полоні або має статус зниклого безвісти. У такому разі дитину реєструватимуть за адресою одного з батьків, яких оформлює послуга. У Мінцифри зазначили, що рішення ухвалили для спрощення доступу родин військових до державних сервісів.
1: Хороше наостанок.
3: З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося евакуювати 3 дітей. За повідомленням керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, йдеться про 2 хлопців та дівчинку віком від 15 до 17 років. Один із підлітків вирішив виїхати після отримання повістки до російського військомату, а дівчина 2 роки відмовлялася навчатися у російській школі. Зараз усі діти перебувають у безпеці та отримують допомогу в Центрі надії та відновлення. Це всі новини на цю мить. Більше інформації рівно о 16:00. За вікном хмарно, мокро та неприємно. А от яка погода буде завтра, почуєте далі.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У п'ятницю, 15 квітня, за даними, точніше, травня, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині буде хмарна погода. Нічний дощ вранці посилиться, у другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. 740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде підвищена і складе близько 92%. Далі детальніше розповім про температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі прогнозують від 9 до 11 градусів тепла. Вдень температура сягне до 17 градусів. У Прилуках та Ніжині вночі буде від 10 до 12 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 18. У Коріківці нічні показники складуть від 9 до 11 градусів тепла, тоді як вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 15 градусів. Вічні та в Куликівці вночі очікуємо від 10 до 12 градусів тепла. Вдень температура прогріється до плюс 17 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: Тім-ФМ.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
2: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до «Гранат Україна». Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна». Деталі 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шотландії народжується більше рудоволосих дітей, ніж у будь-якій іншій країні світу. Про це повідомляє дослідження Шотландського інституту демографії. Якщо шукаєте рудоволосого друга, Шотландія точно підкаже, де їх знайти.
0: Цікаві факти. Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: сікає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалиш сам.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: 15.21, ви слухаєте Team FM. Друзі, сьогодні четвер, і ми всі знаємо цей тренд. Треба пити в четвер каву з корицею, щоб гроші водилися. До речі, сьогодні так і зробила, поки йшла на роботу, а тепер оце сижу і чекаю, коли ці гроші нарешті наздоженуть мене або просто впадуть десь під ноги. Але то вже інша історія. Так от, чи взагалі правда те, що вчені говорять про каву? Якщо її пити, і не тільки по четвергах, то можна якось покращити своє здоров'я. Ну, хоча б для того, щоб мати сили ті гроші заробляти. Виявляється, правда. Фахівці з галузі кардіології довели, що регулярне вживання кави – це не тільки спосіб розплющити очі зранку. Кофеїн справді підтримує наше серце, знижує ризик гіпертонії та загалом змушує серцево-судинну систему працювати як годинник. Найцікавіше для тих, хто готується до літа, яке вже ось-ось. Кава допомагає схуднути. Вона на якийсь час відбиває почуття голоду і стимулює такий собі ефект термогенозу. Тобто кофеїн дає вам викид енергії, трішечки підвищує температуру тіла і організм починає активніше спалювати калорії. Але тут, друзі, є один величезний нюанс, який може розбити чиєсь серденько. Всі ці магічні властивості працюють тільки якщо ви п'єте чисту каву. Без молока, без вершків, без сиропчиків і без трьох ложок цукру. Всі ці смачненькі добавки просто множать користь на кофеїну на нуль. І ще одне дуже важливо, що не впадати в крайнощі. Не треба випивати за раз відро еспресо в надії, що ви схуднете на один на день. Це призведе лише до того, що у вас вистрибне серце і скаже «До побачення, шлунок, все має бути міру». Тож п'ємо каву регулярно, якщо хочеться, звісно. Тримаємо себе в формі та чекаємо на свої фінансові потоки, якщо ж все-таки реально працює кава в четвер. Та залишаємось на хвилі Team FM, і наступний трек звучить від гурту «Без обмежень».

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці.

Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: у грудях одна, як між літом не помітна.
1: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
2: Ви слухаєте Team.fm. Тім, там де ти.

0: Це був «Як так» на хвилі Тім ФМ із треком «Не мовчи». А зараз 15:43. Сон комарів відкрито, тобто сезон комарів, хоча, чесно кажучи, про який нормальний сон може йти мова, коли ці маленькі кровопивці починають джищати над вухом посеред ночі. Дослідники з Єлецького університету виявили, що звичайний часник, який лежить майже на кожній кухні, це зброя проти комарів та мух. І найцікавіше, ми всім життям думали, що комах відлякує цей різкий запах. Як виявилося... Ні. Вчені заморочилися, закупили в супермаркеті купу різних овочів та фруктів, наробили пюрешок і з'ясували, що комах відштовхує саме смак часнику. У мух і комарів є такий собі спеціальний рецептор, який реагує на певну часникову сполуку. І коли вони з нею контактують, у них повністю блокується бажання спарюватися та відкладати яйця. Відчули часник і жодної романтики, все прям як у людей. Цей трюк ідеально працює і на звичайних мурашках, і на небезпечних комарах, які приносять усі тропічні віруси. А от оси часнику не бояться взагалі, бо в них того самого рецептора просто немає. Тож від осу доведеться відбуватися якось інакше. Друзі, якщо раніше ми наминали борщики з часничковими пампушками просто для душі, то тепер це ще й науково доведена екостратегія боротьби зі шкідниками. Бережіть себе, запасайтеся часничком, не дайте комарам жодного шансу зіпсувати вам настрій. І залишайтеся на хвилі Тім ФМ.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 11.54, ви слухаєте Team FM. Друзі, тепер ви знаєте, часник відлякує не лише на побаченні, а й кумирів. Далі – історія людей, які своїми вчинками показують силу, впертість і надихають рухатися вперед. Та перед цим про важливе. На Чернівщині викрили шахрайську схему. Розкажу і про нові удари сил оборони України по важливих об'єктах російських військ. А ще у Ніжині стипендіатом міської програми підтримки обдаровин молодості став каратист. Більше інформації слухайте на хвилі Team FM о 16:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.
3: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Далі про найважливіше станом на зараз і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові триває масштабна реконструкція центру крові. За подуманням начальника Чернівської ОВА В'ячеслава Чауса, проєкт фінансує уряд Бельгії, а його вартість становить близько 2 мільйони євро. У будівлі вже утеплили горище, відремонтували покрівлю та виконали електромонтажні роботи. Попри ремонт, центр крові продовжує працювати в іншому приміщенні, а від початку року там здійснили понад 4 тисячі донацій. У Чернігові 64-річна жінка втратила 31 тисячу гривень через шахрая, який проставився працівником банку. За подуманням поліції Чернівщини, потерпіла під час телефонної розмови продиктувала код із смс-повідомлення. Після цього з її рахунку списали гроші. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». У Чернігові обговорили створення комплексної програми безбар'єрності для міської громади. За інформацією міської ради, на безбар'єрному маршруті від Чернігівської політехніки до міської лікарні номер 2 вже провели попередній огляд об'єктів. Наразі організацію мають заповнити електронні картки безбар'єрності для платформи. Завершити цю роботу планують до 15 червня 2026 року. А тепер до інших новин, що стосуються України. Швейцарія заявила про готовність приєднатися до розширеної часткової угоди щодо створення спеціального трибуналу для злочинів агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережах X. За словами Сибіги, рішення Швейцарії є важливим кроком для міжнародного правосуддя та захисту норм міжнародного права. Наразі до коаліції зі створення спецтрибуналу вже долучилися понад 40 країн, а сам трибунал працюватиме у Гаазі. 14 травня в Україні вшановують День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. За подуманням Збройних сил України, пам'ятну дату Верховна Рада запровадила у 2021 році. За даними ізраїльського меморіалу Яд Ваше, станом на 2024 рік звання праведників народів світу отримали 2713 українців. В Україні нагадують, що під час Голокосту загинули близько 1,5 мільйона євреїв, а за допомогою їм нацисти карали смертю не лише рятівників, а й членів їхніх родин. Підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів російських військ. За подуманням Генерального штабу, йдеться про зенітний комплекс, ТОП, радіолокаційну станцію, комплекс зв'язку та склад матеріально-технічних засобів у тимчасово окупованому Криму. Також ураження зафіксували на об'єктах у Білгородській області Росії, на Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині. У Силах оборони наголосили, що продовжують системну роботу зі зниження військових спроможностей противника. В Україні знову зросли ціни на рібчасту цибулю. За даними «Істфрут», фермери продають овоч по 5-10 гривень за кілограм, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Експерти пов'язують дорожчання зі скороченням запасів врожаю 2025 року та пожвавлення торгівлі. Водночас нині цибуля в Україні залишається на 68% дешевшою, ніж у середині травня торік.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб «Кудрівка» з Чернівщини переміг «Львівський рух» у матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. За даними «Укранформу», гра завершилася з рахунком 2-1. Обидва голи у складі команди з Чернівщини забив Андрій Сторчоус на 10-й та 13-й хвилині матчу. Після 28-го туру «Кудрівка» має 25 балів у турнірній таблиці.
1: Хороше наостанок.
3: У Ніжині стипендіатом міської програми підтримки обдарованої молоді став каратист Артур Сорокін. За подуманням Ніжинської міської ради, спортсмен дворазовим чемпіоном України став та членом дитячої збірної України з карате. Також він здобув перемоги на міжнародних турнірах у Будапешті та Софії. Артур Сорокін навчається у Ніжинській гімназії номер 9 та є вихованцем комплексної дитячої юнацької спортивної школи. Це вся актуальна інформація на цю годину. Наступний випуск новин рівно о 17:00. Попереду прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 15 травня, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Уночі дощ, який посилиться вранці, у другій половині дня опади поступово слабшуватимуть і ближче до вечора припиняться. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 92%. Тепер про температуру повітря у нашому регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі прогнозують від 9 до 11 градусів тепла, у день – до плюс 17. У Прилуках та Ніжині вночі очікують від 10 до 12 градусів тепла, в день повітря прогріється до плюс 18. У Курюківці вночі буде від 9 до 11 градусів тепла, в день – близько плюс 15. Вічні та в Куликівці вночі прогнозують від 10 до 12 градусів тепла, в день температура підніметься до плюс 17 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: Реклама. Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: конкурсі. Форма почерку може передаватися генетично. За даними досліджень університету Глазго, що у Шотландії, особливості рукопису від нахилу літер до розміру можуть бути спадковими. Отже, почерк – це не просто стиль, а маленький сімейний секретик на папері.
1: Цікаві факти. Програма «Люди» на Тім FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.
1: Тім ФМ.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 16.24, ви слухаєте Team FM. Друзі, як говорить моя бабуся, якщо сумно, не знає, що робити, або зайшла в глухий кут в житті, то зазвичай рятує рідна земля і квіти. Якщо немає ділянки чи городу, то навіть підвіконня цілком згодиться. Бо квіти дійсно рятують від будь-якої депресії. І це доводить історія із Сумщини. Жителька Лебедина Оксана Мороз називає сільську хатину в селі Пристайлове своїм місцем сили. Жінка приїхала туди з дитиною 15 років тому після розриву стосунків. На той момент хата стояла пусткою понад 12 років, там не було світла, газу і води, а подвір'я настільки заросло вишняком, що Оксані довелося кілька днів прорубуватися, аби потрапити до будинку. Сьогодні ж цю садибу жінка доглядає разом зі своїм коханим чоловіком Андрієм. Півроку тому восени у них виникла ідея засадити тюльпанами пагорб, який розташований трохи нижче городу. Оксана придбала на базарі пів відра цибулин, за її підрахунками це понад 1000 штук. Висаджувати квіти довелося в екстремальних умовах, просто під російських обстрілів та польотів шахедів. Подружжя вирішило не зупиняти

жодних парканів чи огорож. Тож кожен охочий може прийти туди погуляти і відчути аромат цих квітів. Свою працю Оксана пояснює дуже мудрою філософією. Завтра у нас не буде, а тюльпани будуть. Неймовірні люди, які серед болю та небезпеки продовжують сіяти красу і життя. А далі на нашій хвилі лунає чудовий трек гурт «Бумбокс» з піснею «Люди» на радіо «Тім».

0: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Магазин мульти.

0: Тул, офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
2: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-840-1-89-84.
4: Wanna hear a part of my story? I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the past.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Team FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 16.46, ви слухаєте Team FM. Ох, друзі, це ж скільки потрібно мати сили та внутрішнього ресурсу витримати таку ораву дітлахів, полюбити, щоб усі вони стали рідними. І це ж не тільки про емоції, це про колосальне щоденне побутове навантаження, адже кожного треба одягти, обійняти і врешті-решт нагодувати. Мова йде про жінку з Полтавщини Олену Мацицьку. Понад 11 років тому вона працювала в школі-інтернаті, і через неї пройшло стільки дитячих доль, що жінка вирішила відкрити дитячий будинок сімейного типу. Зараз у її великій родині виховується 10 дітей. Наймолодша Софійка зараз ходить у 3 клас, а найстарші вже студенти педагогічного університету. Самі пані Олена дуже класно жартує з цього приводу. Вона каже, якщо в тебе 1-2 дітей, це страшно. А от якщо 10, це вже не страшно. Найголовніше – знайти ключик до перших двох, а потім і всі 10 тобі відкриються. І рятує цю супермаму чіткий режим та командна робота. Поки мама на роботі, так вона ще й встигає працювати у центрі допомоги жінкам, діти самі хазяйнують. Хлопці чистять картоплю, дівчата місять тісто. Разом вони готують борщі, супи, а найбільше полюбляють олів'є та шубу. А ще ця велика і дружня родина прихистила вуличного кицю Боню, яка раніше жила в під'їзді і дуже боялася людей. Олена зізнається, що не чекає якихось там офіційних нагород. Для неї найбільша відзнака – це щасливі очі її дітей, їхня підтримка та любов. Просто низький уклін таким людям із величезним серденьком. А щоб ваше серце, друзі, теж наповнювалося теплом і позитивом цього четверга, залишайтеся на хвилі Team FM.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: як мої тобі.
1: Реклама.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Програма «Сила слова».
5: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
4: Сила слова. Тім FM.

0: 16:54, ви слухаєте Team FM. Далі розповім про спільну рису людей, які люблять гладити котів. А перед цим інформаційна добірка. На Чернівщині ще в одній громаді запустили програму «Скринінг здоров'я 40+.» Українська компанія вивела на орбіту 2 супутники. Також детальніше про новини Євробачення. Всі подробиці слухайте на хвилі Team FM о 17 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі про важливе та актуальне. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині вже з'явилися перші хвилі мошок після теплого початку весни. Як розповів Суспільному кандидат біологічних наук Юрій Карпенко, після активності комах очікується на початок червня, а в північних громадах області ще раніше. За словами фахівця, активному розмноженню мошок сприяє спад весняної води, тепла погода та високі нічні температури. Біолог наголосив, що мошки є важливою частиною природної екосистеми та слугують їжею для птахів і земноводних. У Телелаївській центральній лікарні запустили програму «Скринінг здоров'я 40+». За повідомленням Телелаївської громади, нині це єдиний медзаклад у Прилуцькому районі, де провадили таку національну програму. Пацієнтам пропонують безкоштовні комплексні обстеження для виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та онкологічних патологій. До програми входять консультації терапевта, лабораторні аналізи, ЕКГ та спеціалізовані обстеження. На Чернігівщині триває декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. За повідомленням поліції області, громадяни, які задекларують знайдену або отриману зброю, звільняться від кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання. У поліції нагадали, що за закон про декларування зброї набув чинності 25 листопада 2024 року. Правоохоронці закликають власників зброї звертатися до підрозділів Національної поліції для проходження процедури декларування. А тепер до інших важливих новин. Українська компанія FirePoint вивела на орбіту два супутники. Про це пише Financial Times із посиланням на співзасновника та головного конструктора компанії Дениса Штіллермана. За його словами, у 2027 році компанія планує запустити ще десятки супутників, щоб Україна менше залежала від США та західних приватних корпорацій. Президент України Володимир Зеленський доручив спецслужбам підготувати варіанти відповіді на масовану російську атаку 13 та 14 травня. За повідомленням «Укрінформу», за два дні росіяни застосували 1567 дронів та 56 різних ракет-типів. За словами президента, українська ППО збили 94% безпілотників і 73% ракет. Основним напрямком удару став Київ, де внаслідок атаки загинули 7 людей та 39 отримали поранення. Центр гуманітарного розмінування оголосив перші аукціони на очищення приватних сільськогосподарських земель. За інформацією Міністерства економіки, перші тендери відкрили для двох ділянок в Ізюмському районі Харківщини. Наразі відомство вже опрацьовує понад 100 заявок на розмінування більше як 25 тисяч гектарів землі. У державній програмі передбачили повну оплату робіт із розмінування сільськогосподарських угідь. За колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака несли частину застави у справі про корупцію. Про це пише Суспільне, повідомив адвокат Ігор Фомін. За даними журналістів, схем станом на 15.30 14 травня вже несли 14 мільйонів 500 тисяч гривень. Загалом суд визначив заставу у 180 мільйонів гривень.
1: Новини спорту.
3: Чоловіча збірна України виборола золото чемпіонату Європи зі стрільби центробійного пістолета на дистанції 25 метрів. Про це повідомляє Суспільне спорт. Українську команду представляли Павло Коростельов, Максим Гроднець та Володимир Пастернак. В українці випередили збірні Чехії та Франції і здобули четверо золота для України на Євро 2026 року у Хорватії.
1: Хороше наостанок.
3: У Відні сьогодні відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2026». За повідомленням «Суспільна культура», Україну представлятиме співачка Лелека із піснею «Рідне». Українська виконавиця виступить під номером 12. Півфінал стартує о 22:00 за київським часом. На цьому новини цієї години завершуються. Про головні події четверга підсумую вже о 18:00. Далі прогноз погоди на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У п'ятницю, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, уночі дощ, який посилиться вранці. У другій половині дня опади поступово слабшатимуть і ближче до вечора припиняться. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 92%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде у регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Вічні та в Куликівці вночі прогнозують від 10 до 12 градусів тепла. Вдень температура підніметься до плюс 17 градусів. У Корюківці вночі буде від 9 до 11 градусів тепла. Вдень близько плюс 15. У Прилуках та Ніжині вночі очікують від 10 до 12 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 18 градусів. У Чернігові вночі прогнозують від 9 до 11 градусів тепла. Вдень до плюс 17.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. –

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
3: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Італії прийнято жити з батьками до 35-40 років. За даними досліджень, майже 71% італійців від 18 до 34 років досі мешкають у батьківському домі, що є найвищим показником у ЄС. Якщо когось із вас підколюють за домашнє проживання, просто скажіть їм, що ви справжній хранитель італійських традицій.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім ФМ.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 17.23, ви слухаєте Team FM. Друзі, хто теж після важкого дня або під час якоїсь нервової ситуації одразу біжить обіймати свого кота? Науковці нарешті пояснили, чому ми шукаємо розради саме у цих пухнастих муркотиків. Дослідники з'ясували, що люди, які часто шукають контакту з котами, можуть мати підвищену емоційну чутливість і сильніше реагувати на стресові ситуації. Вчені опитали понад 1400 студентів і працівників університетів та побачили закономірність. Люди із високим рівнем емоційності значно частіше обирають взаємодію саме з котами. Припускають, що це секрет криється в самій природі наших улюбленців. Коти рідше вимагають до себе постійної уваги та поводяться набагато спокійніше. Для людей, які гостро реагують на емоційне перенавантаження, точніше, це створює таке необхідне відчуття безпеки і психологічного комфорту. До речі, що навіть 10 хвилин погладжування кота можуть знижувати рівень кортизолу, гормону стресу. Самі ці повторювальні рухи під час погладжування, текстура шерсті та звук муркотіння здатні до допомагати людині швидше заспокоїтися. І при цьому це про те, що понад 85% офіційних програм психологічної підтримки за участю тварин використовують собак, а котів туди беруть вкрай рідко. Суцільна несправедливість. Друзі, якщо вам раптом скажуть, що ви занадто емоційні, ви тонка натура, якій для балансу потрібна пухнаста терапія. Залишайтеся на хвилі Team FM і далі трек лунає від Тіни Кароль.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Приносить стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

як це все склалось. Життя грає так яскраво. Ми кохаємо палко, тепло в серця наші припало. Ти мене чарувала, щоночі від себе не відпускала. Відчувала мене в собі, все без слів, все це з душі.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 17.42, ви слухаєте Team FM. Друзі, от здавалося б, чим нас ще можна здивувати в українській кулінарії? Виявляється, що як можна. На Рівненщині до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини внесли нові цікавинки. І серед них – гущанський традиційний борщ із вишнями. Чесно вам зізнаюся, я про таке взагалі вперше чую. Окрім цього вишневого гастрономічного дива, комісія також підтримала внесення особливостей народної драми «Вертеп» у селі Садове та технологію виготовлення тканинних доріжок у Головинській громаді. Ще підтримали подання традиції серпанкового ткацтва до національного переліку. Це коли з тканини найтоншого полотна серпанку на Добровичині робили не тільки намітки, а й повноцінні елементи одягу – сорочки, спідниці та фартушки. Але повернемося до головного, до їжі. Друзі, я такий делікатес просто не могла обійти стороною. І, звісно ж, надибала рецептик. Тож діставайте свої нотатки і записуйте, якщо вам раптом захотілося спробувати щось таке абсолютно незвичне. В цілому ми готуємо звичайний класичний борщ за вашим улюбленим рецептом. Головна фішка в тому, що на етапі приготування ми робимо не одну, а цілих дві засмажки. Перша засмажка – це ваша класична улюблена. Те, що ви там зазвичай додаєте. Цибульку, морковку, хтось кладе солодкий перець, хтось ні, робіть свою ідеальну базу. Друга засмажка – берете вишні. Розрахунок десь 300 грамів на стандартну 5-літрову каструлю і ділите їх напіл. Одну половину вишень відправляєте на сковорідку, додаєте туди олію, натертий буряк, цукор, лавровий лист і смажите все це десь приблизно 5 хвилин. Потім цю красу просто залишаєте в стороні. Десь за 20-25 хвилин до готовності, або коли ви там по своєму рецепту звикли додавати за смажку, ви кидаєте в каструлю і свою класичну засмажку, і оцю бурякову вишневу. А також туди відправляєте решту вишень, які залишилися свіжими. Даєте цьому всьому доваритися ще хвилин 30, і все. Ваш автентичний борщик із вишнею готовий. За словами тих, хто куштував, ця ягода має додати страві ідеальну кислинку та неповторний оригінальний смак. От вам і готова ідея для кулінарних експериментів на ці вихідні.

0: хочемо більше тебе.
1: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «Без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «по 2 годині».
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 17:55, ви слухаєте Team FM. Якщо спробуєте борщ з вишнями, можете написати свої враження нам в соцмережі Team FM, Instagram, Facebook або на Viber Telegram за номером 093-429-88-99. Цікаво, чи вам сподобалось таке диво кулінарії, не типового для нашого регіону. Ми рухаємося далі менше ніж за 5 хвилин, підсумую новини цього дня. Розповімо, чи виявили в Україні хантавірус Андес, про спалах якого повідомляють міжнародні організації, ціни на рібчасту цибулю, які зросли, та новини Чернігівщини. Всі подробиці о 18-й на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі підсумковий випуск новин на Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині тимчасово обмежать рух транспорту на частині вулиці Яворського через ремонт тепломереж. За повідомленням Ніжинської міської ради, рух прикриють на ділянці від вулиці Набережної до вулиці Братів Сузи із 25 до 29 травня. Роботи виконуватиме підприємство «Ніжинтепломережі» для усунення аварійної ситуації на мережах теплопостачання. У Чемерівському Старостинському окрузі на Козелеччині запустили соціальне таксі. Про це пише видання «Вісник Че». Благодійна місія щочетверга, возитиме жителів із Хрещатого через новий шлях та Чемер до Козельця. Безоплатно користуватися маршрутом зможуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї. У Чернігові триває масштабна реконструкція центру крові. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, проєкт фінансує уряд Бельгії, а його вартість становить близько 2 мільйони євро. У будівлі вже утеплили горище, відремонтували покрівлю та виконали електромонтажні роботи. Попри ремонт, центр крові продовжує працювати в іншому приміщенні, а від початку року там здійснили понад 4 тисячі донацій. У Чернігові 64-річну жінку втратила 34 тисячі гривень через шахрая, який представився працівником банку. За повідомленням поліції Чернігівщини, потерпіла під час телефонної розмови продиктувала код із смс-повідомлення. Після цього з її рахунку списали гроші, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». У Талалаївській центральній лікарні запустили програму «Скринінг здоров'я 40+.» За повідомленням Талалаївської громади, нині це єдиний медзаклад у Прилуцькому районі, де провадили таку національну програму. Пацієнтам пропонують безкоштовні комплексні обстеження для виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та онкологічних патологій. До програми входять консультації, лабораторні аналізи, ЕКГ та спеціалізовані обстеження. А тепер до інших новин, що стосуються України. Швейцарія готова приєднатися до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Наразі до коаліції за створення трибуналу долучилися понад 40 країн. Українська компанія FirePoint вивела на орбіту два супутники. Про це пише Financial Times із посиланням на співзасновника та головного конструктора компанії Дениса Штілермана. За його словами, у 2027 році компанія планує запустити ще десятки супутників, щоб Україна менше залежала від США та західних приватних корпорацій. В Україні не виявили сіротип хантавірусу Андес, про спалах якого повідомляють міжнародні організації. За даними Центру громадського здоров'я, цей різновид вірусу не циркулює на території України та немає природного резерву в Європі. У ЦГЗ пояснили, що єдиним підтвердженим носієм Андес-вірус є довгохвостий карликовий росовий хом'як, який мешкає лише у Південній Америці. Також фахівці наголосили, що ризик поширення цього вірусу серед населення Європи міжнародні організації оцінюють як низький. 14 травня в Україні вшановують День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. За повідомленням Збройних сил України, пам'ятну дату Верховна Рада запровадила у 2021 році. За даними ізраїльського меморалу Яд Вашем, станом на 24-й рік, звання праведників народів світу отримали 2713 українців. В Україні нагадують, що під час Голокосту загинуло близько 1,5 мільйона євреїв. Підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів російських військ. За даними Генштабу, йдеться про зенітний комплекс, радіолокаційну станцію та інші військові цілі в Криму, Белгородській області та Донеччині, Запоріжжі і Херсонщині. В Україні знову зросли ціни на рібчасту цибулю. За даними EastFruit, фермери продають овоч по 5-10 гривень за кілограм, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Експерти пов'язують подорожчання зі скороченням запасів врожаю 2025 року та пожвавлення торгівлі. Водночас нині цибуля в Україні залишається на 68% дешевшою, ніж у середині травня торік. Це був підсумок новин дня. Вже за годину о 19-й розповім добірку лише позитивних новин, що сталися сьогодні. Поки дізнаємося, що синоптики прогнозують завтра на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У п'ятницю, за даними «Укргідрометцентру», на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, уночі дощ, який посилиться вранці. У другій половині дня опади поступово слабшатимуть і ближче до вечора припиняться. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 92%. Тепер про температуру повітря у нашому регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі прогнозують від 9 до 11 градусів тепла, вдень – до плюс 17. У Прилуках та Нежині вночі очікується від 10 до 12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 18. У Курюківці вночі буде від 9 до 11 градусів тепла, вдень близько плюс 15. Вічні та в Куликівці вночі прогнозують від 10 до 12 градусів тепла, вдень температура підніметься до плюс 17 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Ефіопії зараз 2017 рік. Це тому, що ефіопський календар має 13 місяців і відстає від загальноприйнятого григоріанського календарю приблизно на 7-8 років. За даними BBC, це пов'язано із інакшим підрахунком року народження Ісуса. Якщо хочете омолодитися, просто злітайте в Ефіопію. Там ми всі офіційно на кілька років молодші.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім ФМ.

0: кожен з нас міг.
1: Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM.
2: Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці.
1: Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 18.23, ви слухаєте «Тім.ФМ». Сьогодні 14 травня, і ми вшановуємо День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Це надзвичайно важлива сторінка нашої історії, яка нагадує про справжню сміливість, що здатна побороти навіть крізь найтемніші часи. Саме з огляду на цей день, сьогодні в нашому етері відсутня розважальна програма «Вітань від душі». Але не сумуйте, вже завтра зможете передати своє найтепліше привітання з музичним супроводом у наш звичайний час із 18 до 19. Якщо вам дуже кортить привітати когось ще зранку або протягом дня, не забувайте про нашу програму «Гарячий привіт». Пишіть нам у будь-яку годину завтрашнього дня, і ми з величезним радістю і задоволенням все зачитаємо та організуємо в найкращому вигляді. Якщо ви раптом плануєте подорож до Австрії, будьте дуже обережні із їхніми ресторанами, бо там запровадили табу на спільні страви. Заклади почали масово виставляти космічні рахунки просто за те, що ви просто додаткову порожню тарілку замовили, аби розділити їжу. Нещодавно одна сім'я з двома маленькими дітьми хотіла замовити малечу одну піцу на двох, а в меню чорним по білому. Хочете поділити? Платіть 11 євро за тарілочку. Щоб ви розуміли, 11 євро там коштує ціла найдешевша піца. Деякі ресторани взагалі заявили, що ділити їжу – це погана звичка, яка вийшла з-під контролю. А в Іспанії пішли ще далі. Один заклад зі шведським столом почав штрафувати гостей, які приїдають до того стану, що їм стає зле прямо за столом. Читаю я це все і розумію, і надію маю, що в Україні такого ніколи не запровадять, бо для нас розділити з кимось піцу, шматочок тортика чи порцію сирників – це ж не про економію, це про турботу. І знаєте, так само, як смачна їжа, наші найкращі спогади стають лише цінними тоді, коли ми їх ділимо з кимось. Бо справжні емоції та спільні миті неможливо оцінити ні в яких євро. Давайте зараз разом приймемо у такі світлі моменти під неймовірно душевний і знайомий кожному мотив. На хвилі Тім.ФМ лунає Монатік і його пісня «Старі фотографії».

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TeamFM. Тім, там, де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Дім ФМ.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 18.45, ви слухаєте Team FM. Вечір наближається до завершення, але залишати вас без найсвіжіших трендів не можу. Якщо ви хоч трохи зависали у TikTok останніми днями, то 100% чули цей новий вірусний фольк-хіт, під який дівчата влаштовують драйвові танці. Увесь український сегмент просто божеволіє, а головним спонсором цього тренду стало загадкове слово «припинда». Що ж це таке і як воно раптом опинилося в гардеробах сучасної молоді? Припинда – це такий невеличкий фартушок, передник або запаска. Наші прабабусі одягали їх поверх спідниці чи сукні. У традиційній культурі це був не тільки елемент, точніше, декору, а й потужний уберіг. Припинди прикрашали спеціальними орнаментами та вишивкою, які символізували захист і добробут. Сьогодні ж круто поєднують її із сучасним одягом. Припинда неймовірно стильно виглядає навіть поверх широких джинсів. У цю хвилю популярності запустила молода співачка Яна Мілевська, яку ви могли бачити у 12-му сезоні «Голос України». Її трек розриває зараз мережу, і тепер соцмережі просто завалені майстер-класами про те, як зробити припинду власноруч. І знаєте, як це гарно поєднується з тим, що вже 21 травня у нас День вишиванки, і якраз і в тренді бути, і традиції зберігати. Тож, дівчата, взиваємо свої улюблені підбори. Якщо захочете, пов'язуємо припинду, йдемо підкурювати цей вечір 21 травня. А далі на Team FM у нас лунає «Мама Ріка». Залишайтеся з нами.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 18.55, ви слухаєте Team FM. Уже за кілька хвилин поділюся хорошими новинами цього дня. Розповім про перемоги наших спортсменів, евакуацію трьох дітей із тимчасово окупованого Лівобережжя Херсонщини. Також новини нашого регіону. Усі подробиці почуєте о 19.00 на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 19 рівно. Далі говоритиму тільки про хороше. На Чернівщині медики екстреної медичної допомоги реанімували жінку під час перевезення до лікарні. Про це повідомляє Чернівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф. Під час транспортування пацієнтки з підозрою на гострий мозковий інсульт із Семенівської лікарні до Курюківської ЦРЛ у неї раптово зупинилося серце. Бригада у складі парамедика Олександра Помозка та екстреного медичного техніка Володимира Губара проводила реанімаційні заходи 16 хвилин і змогла відновити кровообіг та самостійне дихання жінки. Унішені стипендіати міської програми підтримки обдарованої молоді став каратист Артур Сорокін. За повідомленням Ніжинської міської ради, спортсмен є дворазовим чемпіоном України та членом дитячої збірної України з карате. Також він здобув перемоги на міжнародних турнірах у Будапешті та Софії. Артур Сорокін навчається у Ніжинській гімназії номер 9 та є вихованцем комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. У Мілані відбувся третій фестиваль української культури «Україна є Україна». Про це пише «Укрінформ» із посиланням на організаторів заходу. Подію організувала Асоціація за підтримки українських дипломатичних установ та влади регіону Ломбардія. За оцінками організаторів, фестиваль відвідали близько 500 гостей, серед яких було багато італійських студентів та молоді. У програмі були лекції про українську історію, культуру, роль жінок та сучасний терористичний потенціал України. Тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося евакуювати 3 дітей. За повідомленням керівника Харківської ОВА Олександра Прокудіна, йдеться про 2 хлопців та дівчину віком від 15 до 17 років. Один із підлітків вирішив виїхати після отримання повістки до російського військкомату, а дівчина 2 роки відмовлялася навчатися у російській школі. Футбольний клуб «Кудрівка» Чернівщини переміг львівський рух у матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. За даними «Укрінформу», гра завершилася з рахунком 2-1. Обидва голи у складі команди Чернівщини забив Андрій Старчоус на 10-й та 13-й хвилині матчу. Після 28-го туру «Кудрівка» має 25 балів у турнірній таблиці. Чоловіча збірна України виборола золото чемпіонату Європи зі стрільби з центробільного пістолета на дистанції 25 метрів. Про це повідомляє Суспільне спорт. Українську команду представляла Павло Коростельов, Максим Городницей, та Володимир Пастернак. Українці випередили збірну Чехії та Франції і здобули 4 золота для України на Євро-2026 у Хорватії. У Відні сьогодні відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2026». За повідомленням «Суспільна культура», Україну представлятиме співачка Лелека із піснею «Рідне». Українська виконавиця виступить під 12-м номером. Півфінал стартує о 22-й за київським часом. Українська тенісистка Аліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA-1000 у Римі. Про це подумали у Федерації тенісу України. У чвертьфіналі Світоліна перемогла другу ракетку світу Олену Рибакіну з рахунком 2-6, 6-4, 6-4. За інформацією видання «Чемпіон», із наступного тижня українка підніметься щонайменше на 8-му сходинку світового рейтингу. У півфіналі турніру Аліна Світоліна зіграє проти польської тенісистки Іги Швеньток. Такими новини гарними були цього дня на Тім-ФМ цього четверга. Вже наступна інформаційна добірка звучатиме у 7 на 15 травня завтра у п'ятницю. А зараз давайте дізнаємось прогноз погоди на завтра, яка буде у регіоні.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: Завтра у п'ятницю, за даними «Укргідрометцентру», на Чернівщині переважатиме хмарна погода. Уночі дощ, який посилиться вранці, у другій половині дня опади поступово слабшатимуть і ближче до вечора припиняться. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 92%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про температуру повітря в нашому регіоні. У Чернігові вночі прогнозують від 9 до 11 градусів тепла, вдень – до плюс 17. У Прилуках та Ніжині вночі очікуємо від 10 до 12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 18 градусів. У Курюківці вночі буде від 9 до 11 градусів тепла, вдень близько плюс 15. Вічні та в Куликівці вночі прогнозують від 10 до 12 градусів тепла, вдень температура підніметься до плюс 17 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Всім бажаю гарного завершення цього дня. Четвер невпинно крокує вперед, п'ятниця на горизонті, там і вихідні. Хочу подякувати нашим силам оборони України, захисникам і захисниця. Низький уклін та величезна подяка кожному, хто боронить нашу землю. Друзі, з вами була Настя. Всім дякую, хто провів цей вечір зі мною на хвилі Тім FM. Вже завтра зранку з вами буде Людмила і запалить цей початок дня, а потім я її підхвачу у другій половині. Тож, до зустрічі, що обов'язково почуємось. Бережіть себе, хай щастить у всьому.
1: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

гості, і ними грався він іще віками. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай». Так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
0: «Сила слова».

0: 20-та година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: Маленька дівчинка, хоч доросла зовні для всіх. Я маленька дівчинка, носи з собою як оберіг. Я маленька дівчинка, але сильна як мотузок. Я маленька дівчинка, героїня з двойка.
1: Тім, там де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

0: серця, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, я плакала.
1: Тім, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: Прилуки. Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами,

Мару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

назад. Один допість літи моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: Now this girl got me all up. One good love on me, she call up. You know what it is.

0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: «Сила слова».

0: 23 година.
1: 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Дім FM.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова».

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Це не надо, повітря потили драми, і лиш надія живе поміж нами.
0: Team, там де ти.